Win Andrada with Tamang Panahon right here on The Morning Bell sa gikaingon na lagi nato, sa gikaingon sa kadaghanan. Tanang mga plano, tanang mga gusto natong mahitabo sa atong kinabuhi, mahitabo sa insakto nga panahon. So right now, if medyo ga-struggle pa ka diha, una-una pagkagod sa joy angay nga buhaton, ang imo mga gustong mahitabo sa imong kinabuhi, imong mga plano, bisag unsa nimo pagpaningkamot wala gihapon, unsa nimo pag paghatag og attention sa usa ka tawo wala gihapon ma reciprocate ang imong gihatag nga love and care, maybe dili pa na siya insaktong tawo, dili pa insaktong panahon nga ma-appreciate kaniya. If you're that patient, kamhulat sa tamang panahon, then go ahead. Pero feeling ni mo, deserving pong kauglain, nga matiman ni mo, matiman, grabe po nang matiman, no? Care na lang. Matiman mo, care mo, hatag og love ni mo, then you go and look for someone who will love you back. But if you're that patient, as I said, maghulat po ka. Yun, ana, kay tanang bisan unsaon, nagisigib ako, balik din yung hanga, bisan unsaon, nato, og akitay magbuot, og dili pagbuot sa kahitasan, og dili pagbuot sa panahon, wala gihapon tayo mahimo. So, ana lang, let us be patient always and think as much as possible, let us be positive na lang. Di lang po na magpadala sa atong mga frustrations. Kaya mo po na eh, medyo makabugat sa ato ang mga pamati sa adlaw-adlaw na itong pakigbisong. Oh,

0: right here on Bell FM.
1: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawan na sukat pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Your vision is our passion.

Mandrakas, programa nga mulingaw. Ubo pagkatao sa tanan. Ubo wagtang sa kalaay. Ubo mga kamingaw. Kalandrakas. Ubo ani ala. Ang bayot nga gikagubtan. Ubo idolo sa kadaghanan. Ang lawas mo rin kaguran.

Dalay ko ng atong buhi nga Dios o gamaayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Huwebes, Pitsa 20, niining bulan sa Agosto. O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Estojim Bation. Makig-uban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo. O karon ato sa kita sa kung awit nga ninggiuluhan, ikaw alagaran.

0: O Dios, takos ka nga among alagaran, simbahon, pasalamatan o pasidunggan. Ikaw among yukpuan, halaran, ampuan o dayigon. Kay maayo ka man sa among kinabuhi, matinabangon ka. Ikaw ang among manluluwas o tuburan ka sa gugmang way paglupad. Ikaw alagaran, nindot kayo ang minsahe sa maong awit. Ug karon tuguti na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon ug sa inyong igdulongog. Ala na usab nining ato mensahe. Kuna bala nung pulong nining takna nga tumakita sa basahon sa Lucas kapitulo 10 bersikulo 4 hangtod na sa bersikulo 12 nagingon dinhi. Ayaw pagdala og puntil ni sudlanan sa limos ni sandalyas. Ayaw kamo paghunong aron paghimamat kang bisan kinsa diha sa dalan. Bisan ding balaya kamo moabot, unahan ninyo pag-ingon ang panagdait maanaan ni ining balaya. Kun dito may nagpuyo nga may gugmaon sa pagigdait, ibilin kaniya ang inyong yukbo sa pagigdait. Kun wala bakuya ang inyong yukbo sa pagigdait, pabilin kamo ni atong balaya ug kaon ug inom sa ilang idalit kaninyo. Kay ang mamumuo angay gayod nga suhulan. Ayaw pagbalhin-balhin gikan sa usa ka balay ngadto sa lain. Kung muadto kamo sa usa ka lungsod ug dawaton kamo nila kaon sa idalit kaninyo. Ayuha ama masakito ni ato lungsura ug sultihi ama tao dito nga hapit na maabot kanila ang paghari sa Dios. Apan kung muadto kamo sa usa ka lungsod ug dili kamo nila dawaton dito, gula kamo ngadto sa kadalanan ug ingnan ninyo ama tao. Bisa na nga bug sa inyong lungsod nga mitapot sa amo matiil among taktakon bato kaninyo. Apan timan-i nga hapit na maghari ang Dios kaninyo. Sultihan ko kamo nga sa adlaw sa paghukom ang Dios mas maluoy pa sa Sodoma kay ni atong lungsura. Mao kini nga tuminsahi kon balanong pulong nining takna o kini sumpay kagahapon nga din giuluhan gisugo ni Hesus ang 72. Magampo ta og manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pagampo. Ginoong Dios makagahom sa nga tanan langit no namong amahan ni ano sab kami nining takna as kabuntakon. Nagapasalamat kanimo nining lain no sab nga adlaw nga imong gipasinati kanamo. O Dios ni ano sab kami karon migahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong di na mo nakaplagan sa basahon sa Lucas. Ablihi karon o Dios ang amo makasingkasing andama kini nga mahimo no sab nga kapugsan sa imong mga pulong aron padayon kaming tanan nga magkinabuhi gayod uyon sa imong mahal nga kabubuton. Ginoon Dios, panalangin ni kini nga mo mensahe ug dihugi akong imong alagad nga magpaambit niini. Kay wa man akoy mahimo sa akong kaugalingon kuno la ikaw. Ug ako sang giampo Dios nga ikaw padayon nga magpauswag ug magabubo sa mga panalangin sa tanang makatawhan nga malipayon og kinasingkasing nga nagatod sa ilay kapulog mga halad ug ampingi ang ilang tagsa-tagsa ka makinabuhi kauban silang tibuok pamilya. Kaloy usab ug panalangini ang makatawhan nga kanunay nagpaluyo sila mapagampo nga ni kanakog alan nini nga mambulhaton. Panalangini ang tanang naminaw karon ug ang tanang Kristohanon sa tibuok kalibutan labi na ni ato nagwali usab sa imong pulong sa bisan din nga dapit pasayloa kami sa amo masala sa pulong sa unahunag sa buhat. Ayuha kadtong adunay masakit ug mabalatian ug tagbuha ang amo mapanginanglan kada adlaw. Dalay gun ka o Dios sa walay katapusan. Salamat sa pagkamayo sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Ang tanan magingon, amen. Ang ato minsay karon makaigsoonan kini sumpay kagahapon og kini giuluhan gisugo ni Jesus ang 72. Ato na sayran nga dili lamang 12 ka matinun-an ang mga gipanggamit sa Ginoo sa karaang panahon kundi nagagamit usab siya og 72 ka mga lalaki aron nga magsangyaw usab sa pulong sa Dios. Nanita nining atong gibasa karon dinhi sa basahon sa Lucas kapitulo 10 bersikulo 4 hangtod na sa bersikulo 12 giingon dinhi. Ayaw pagdala og puntil ni sudlanan sa limos ni sandalyas. Ayaw kamo paghunong aron paghimamat kang bisan kinsa diha sa dalan. Mga igsoon dinhi gisgutan nga gikinanglan ang alagad sa Dios o ang iyang mga sulugoon gikinanglan nga maglakaw diha sa pagtuo. Mingon ang Ginoo nga di na sila padalhon og puntil ni sudlanan sa limos og dili usab sila padalhon og sandalyas. Nagpasabot kana nga maglakaw sila nga may pagtuo. Sa ato pa dili sila angay mabalaka samtang sila magapagamit sa Ginoo. Kay ang Dios mao amo tagbo sa ila nga mga panginanglan. Sama mga igsoon ining akong pagministeryo dinhi sa radyo. Sa ako nga mga pagbiyahe, mugikan ko nga ang akong kwarta igo ra pang gasolina. Og ang Ginoo nay bahala nga mutagbo sa mga panginanglan niini. Og siya nagagamit kaninyo. Inyong gikalipay among pagtambong og inyong gikalipay ang pagtunol sa nakaanlain nga mga kantidad sa mga tabang alang niini nga among bulhaton. Aron nga padayon ako nga makabayad sa ato nga mga bayranan sa radyo. Kay kada bulan gikinanglan manggiyod nga mubayad ta sa nakaanlaing istasyon sa radyo. Kini mga igsoon ako nga nasinati og nakaingon ko nga basta magpagamit ang tinud-anay sa Ginoo, dili ta niya pasagdan. Dunay mga pamaagi ang Dios aron matagbo ang ato nga maong mga panginanglan. Og kadtong mga tawo nga mutabang sa bulaton sa Ginoo, ila ka nang gibuha tungod ka na kay duna sila'y gugma sa Ginoo. Kamu nga misuporta nining bulatuna, inyo ka nang gibuha tungod kay kamu dunay gugma sa Dios nga atong gialangkaran. Padayon ta mga igsoon, gisgutan usab dinhi nga dili sila padalhon og sandalyas. Sa ato pa kon mahilis na ang ilang sandalyas, di sila angay mabalaka. Kon ang ilang nga mga tsinelas o mga sapatos maguba na tungod sa siging lakaw-lakaw, dili sila angay magdalag reserba. Nganuman, tungod kay ang Dios nay bahala mutagbo sa maong panginanglan. Ang Dios na ang bahala nga mugamit og mga tao nga muhatag ni mog bag-o nga sandalyas o bag-ong sapatos.
1: Kining sandalyas sa unang panahon mga igsoon mao ni silbi ang sakyanan sa mga alagad sa Ginoo kung ang ilang lakaw dool ra. Pero kung ang imong lakaw layo na, nagkinangla na ka og lain pang sakyanan nga medyo paspas ang dagan. Sa unang mga panahon, ang lain pang sakyanan mao ang mga kabayo, mga asno, mga kamilyo. Apan sa atong binag-o karon nga panahon, mao na ang mga motor o mga auto. Apil na diya ang mga bus, mga tren, mga barko o mga eroplano. Nasa akong pagsugod sa pagministeryo mga igsoon, wala pa ko'y sakyanan ni adto. Mauto nga musakay pa ko o mga pasayroan. Apan ni adto mga panahon nga sige ko magsakay o pasayroan, sige ko maulahi sa mga biyahe. Mauto nga nakadesisyon ko nga mupalit og motor. Og diha to'y mga tuig nga nagmotor-motor ko. Hantod nga nadiskresya ko sa motor, nabalian ko sa akong tiil, og salamat sa Ginoo nga karon mag-auto nako. Pero ang pormiro nako nga auto mga igsoon, daan-daan na gyud, dili gyud brand new. Dili gyud ba bag-o kay wa man ta ikapalit og bag-o. Apan salamat sa Ginoo nga karong bag-o mga igsoon, misulay ko og utang og auto nga wigo nga kinabratuhan nga klase. Og salamat nga naaproban ko og mauna ni ang silbi akong gamiton sa ato mga pagbiyahe sa Cebu, sa Negros og sa Liti. Og kay kini utang man kinanglan nga mobayad ko niini og kini akong isalig sa Dios ang tanan nga makabayad ko niini sa labing sayon nga paagi uban sa tabang sa Dios. Kay diha sa Dios mga igsoon ang lisod himuon niyang sayon.
0: Padayon ta mga igsoon, gisgutan usab dinhi sa bersikulo 4, matod pa sa Ginoo, ayaw kamo paghunong aron paghimamat kang bisan kinsa diha sa dalan. Sa ato pa, kun ikaw gisugo sa Ginoo sa pagwali sa iyang pulong, unya duna kay ikatagbo o ikahibalag nga imong kaila, dili gyud nimo usikan ang imong panahon aron lang sa paghimamat o sa pagistoryahanay, kundili kinanglan gyud nga ipukos ang maong panahon diha sa pag-alagad sa Ginoo. Ngani matod pa sa Ginoo sa Lucas 9:62, kinsa gani katong musugod pagdaro ug unya magpunay glingi, dili angay sa gingharian sa Dios. Sa ato pa kinanglan gyud ay nga isip makatauhan nga nagpagamit sa Ginoo nga dili nato entertainon ang mga lipat-lipat ni ining kinabuhia. Kung dunay ikahibalag nga mga kaila, muyango lang ka. Unya wa na'y dagang istorya, manay gusto sa Ginoo.
1: Kay kung imo pantagdo ng imong kaila, malanga na ka sa imong misyon sa pagpangalagad sa Ginoo.
0: Napadayon taan nita sa versikulo 5, matod pa.
2: Bisan ding dapita kamo muabot unahan ninyo pag-ingon, ang panagdait maania ni ining balaya. Sa ato pabuluhaton sa alagad sa Dios nga kunsiya, mo saka sa usa ka balay nga malipayon nga midawat kaniya, miabi-abi kaniya, gikinanglan nga iampo sa maong alagad sa Ginoo, nga ang panagdait o kalinaw magahari ni ana nga maong panimalay. Sa ato pa iampo sa usa ka alagad sa Dios kadtong panimalay nga malipayon nga midawat kaniya. O ngani kaninyong tanan mga igsoon, diin sa matagbuntag inyo akong gipasulod sa inyong panimalay, tungod kay ang ato matingog nagasulod diha sa inyong panimalay, pinaagi sa itong pagsibya sa radyo. Mo'y akong pagampo nga ang panagdait o kalinaw mao ang magahari diha sa inyong tagsa-tagsa kama panimalay, tungod kay bisan sa iyo sa kabuntagon apan inyo manggikalipay among pagdawat sa mabalanong pulong diin atong gidalit diha kaninyo. Og niadto usang mga panimalay diin malipayon nga miabi-abi kanako, labi na niadto mga dapit diin diha gyuta magtigom, mao say akong pagampo nga ang kalinaw ug ang panalangin sa Dios kanunay magaabot diha sa inyo nga mga kinabuhi. Mao kini ang usa sa mabuluhaton sa mga alagad sa Dios nga iyag yung iampo nga dunay panagdait sa maong panimalay. Ug matod pa dinhi sa bersikulo 6, kun dito may nagpuyo nga may gugmaon sa pakigdait, ibilin kaniya ang inyong yukbo sa pakigdait, kun wala, bakwia ang inyong yukbo sa pakigdait. Mga igsoon, kun sa mauusab nga mong panimalay nga sila mahigugmaon sa pakigdait o sila makigdaiton, labi na nga to sa maalagad sa Ginoo, miingon ang Ginoo, ibilin kaniya ang inyong yukbo sa pakigdait. Sa ato pa mayon ka, ang Ginoo magpanalangin sa inyong pamilya o ang Dios magpanalangin kaninyo. Apan kung among panimalay walay gugma sa pakigdait, mingon ang Ginoo, bakwia ang inyong yukbo sa pakigdait. O sa versikulo 7, matod pa, pabilin kamo ni atong balaya og kaon og inom sa ilang idalit kaninyo, kay ang mamumuo angay gayod nga suhulan. Mga igsoon, gisgutan dinhi sa versikulo 7 nga kinahanglan magpabilin among alagad sa Dios sa maong panimalay, og mingon ang Ginoo, kaon kamo sa ilang idalit kaninyo, tungod kay ang mamumuo angay gayod nga suhulan. Sa ato pa kana ding maayong pag-abi-abi sa mga tao sa alagad sa Dios, silbi di ay kana nga suhul sa Ginoo ni atong tao nga nagpagamit sa Ginoo. Og nindot kaayo nga ang usa ka panimalay nahimo ka instrumento sa Ginoo aron nga mapadayag sa Dios ang iyang gugma alang sa iyang alagad. Ni anang paagiha ama panalangin usab sa Ginoo kanunay magabot sa imong kinabuhi. Hinumdumi sa panahon ni Pedro, samtang si Pedro mga igsoon wala pa mahimong tinunan sa Ginoo. Ni atong panahona nagpagamit siya sa iyang sakayan, unya dito ang Ginoo mitungtong sa iyang sakayan. Sa diha nga among sakayan gigamit na sa maong pagpanagat na puno ang maong sakayan sa isda. Sa ato pa kun ikaw mahimong instrumento alang sa bulaton sa Ginoo, panalanginan ka sa Ginoo og kaloyan ka sa Ginoo. Dili kaniya pasagdan. Sa bersikulo 8, matod pa, kun muadto kamo sa kalungsod ug dawaton kamo nila kaon sa idalit kaninyo. Mao kini mga igsoon ang pasidaan ni Ginoo Jesucristo ngadto sa 72 ka mga lalaki nga nahimo usab nga mga magwawali sa Ginoo. Ug kini usab pasidaan sa Ginoo kanatong tanan nga gusto magpagamit sa Ginoo. Ug hinumdumi nga ang kada usa nga dunay parte o kabahin sa bulaton sa Ginoo, duna kanay ganti dito sa langit mga igsoon. Ugma ato kining panayunon sa bersikulo 9 hantod na sa bersikulo 12 ug karon panahon na usab nga kumagahimo sa pagampo. Ako ang gingyon tanan sa pagpangluhod, ato'y bayaw to na kakamot ngadto sa katasaan. Atong piyungon na ato mamata, netong dunay balatian ihi ka pang imong kamot sa radyo. Netong dunay problema, isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyong pablisingan andaman na kay magahimo na sa bako sa pagampo uban sa awit nga naguluhan sa diyutayng hikap mo Ginoo.
3: Sa diyutayng hikap mo Ginoo.
1: Langit no namong amahan, Dios nga balaan, mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat o Dios sa mga pulong nga mo natun-an karon og napamalandungan. Salamat o Diyos nga ikaw magtagbo kayod sa panginanglan sa mga tao nga imong gamiton sa pagwali sa imong pulong sa bisan din nga dapit. O salamat nga imo sab nga panalanginan kat tumakatawhan nga matinabangon sa imong mga alagad.
4: O Diyos, pasailua kami sa mumasala sa pulong sa naunag sa buhat. Himo ang limpyo ang among kasing-kasing. Og ibubo o Diyos ang imong panalangin kanamong tanan labi na sa makatawhan nga malipayon og kinasing-kasing nga nagatod sa ilay kapulog manghalad og ampingi ang ilang makinabuhi uban silang tibok pamilya. Panalangini ang buhat sila makamot sa mas pagpanguma, panagat negosyo, pagpamoy kayo panuguban panginadlaadlaw mapangita o mapagpanarbaho. Og ayuha o Diyos ang buta, bungol, bakul, amang, piang, sanla, lulid, stroke, mga giyawaan, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa atay, sa kidney, sa tinai, sa ngipon, sa liog, high blood, diabetes, arthritis, cancer, goiter, ulcer, patol, tumor sa utok, mga grabe ginagmayng masakit, gikan sa ulo, hantod sa lapalapas sa tiil, ayuha o Diyos, maluoy ka. Og pinagi sa gamhanan nga ngala ni Ginoong Jesucristo, akong giabog o gihinginlan amadaw tang espiritu, mga sakit o mabalatian, gula kamo pahawa sa ngala ni Ginoong Jesucristo. O Diyos, ibakyo ang imong gamhanan kamot alang sa mamilagro o banguna ang anaa sa banig sa balatian. Ihatag o Diyos ang kalinaw sa among panimalay, sa among nasod nga Pilipinas, sa tibuok kalibutan labi na sa nasod sa Israel. Og luwasa o Diyos ang daghang pamakatawhan sa silangan kasadpan amihanan og habagatan. Og tabangi ang tananimo mga alagad nga nagwali. Og tagbua ama panginanglanon. Og panalangini o Diyos og kaloyi ang tanang gipablisingan sa imo makatawhan nga ang tanan mahimo gayod nga milagroso og epektibo silang pagamit kada adlaw sa masalana, blessing cloth, healing cloth, haplas, agyo og uban pa. Og itugot o Diyos nga sa matag adlaw og gabi, labi na nining adlaw nga hoybes, nga ang imong langiton tabang, kaloy grasya pagpanalipod o pagpanalangin, amo na usab nga maambitan, sa ngala ni Ginoong Jesucristo. Amen.
1: Tindugikan sa imong giludhan o pasalamati ang Ginoo, o ihinay pagwarawara ang imong kamutdungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon ako usab nga pasalamatan kinimo makatawhan diin malipayon o kinasingkasing nga naghatod sa ilay kapulo og mga halad, tabang og donasyon alang nining bulatuna. Akong ipasalamatan si Bridget Randy og Mark Junel Cahiras sa Aya Shindafi, Escalante City, ni Nanay Carmen Pablo Karamihan o bansyang pamilya sa Lupisena, Sagay City, ni Helen o Ruel Rita sa Kinalumsan, Tubuso, Negros Occidental, ni Timia o Silso Mahinay o bansyang pamilya sa Bulanon, Sagay City, ni Estrella Lumapay sa Tabunak, Tubuso, ni Nanay Resituta Siscar o bansyang pamilya sa Crossing Vito, Escalante, ni Tatay Rodi o Nanay Carmen Chavez sa Poblasyon 1, Sagay City, ni Tatay Plesiano o Nanay Sipiana Dayap sa Sagay City, ni Bonifacio Yuson sa Washington, ni Renato Jonicia Villarreal sa Odtungan, Escalante, ni Elma Garcia, ni Larry Garcia, ni Louie Garcia, ni Erika Garcia, ni King John Garcia, ni Elsa Dayanan o bansyang pamilya, ni Ricky Uhuilan sa Cagayuan, Langob, Escalante, ni Jasmine Picatoto sa Nablanca, Sagay, ni Crescenciano Jr. o GC Bisanis sa General Luna, ni Susan o Uldarico Arcabado sa Ricky Paraiso, ni Gigo P. Rosales, ni Vicky Raymond Kyle Pabalati sa Binagyuhan, ni Ninalin L. Rosales, ni Edlin Milbin o Clyde Labilla, ni Flora Terna sa Cagayuan, ni Amelda o Rodolfo Tiboro sa Housing ni La Paz, ni Nanay Pablita Sayam, ni Marilyn Sayam, ni Elsa Mascarinias, ni Agustina o Lito Liagas, ni Ami Rosales o Jojo Palma, ni Denisa o Roy Macapubri, ni Roger Bagayo, ni Amelita o Chupilo o Gahayon, ni Nigi Wilin o Jenica Rosales, ni Winnie o Jocelyn Aligri, ni Rogelia o Hermi Juliani, ni Popol Canete o Jonel Pastor Pidi, ni Ninita Sukwako, ni Felipe o Lucina Villacampa, ni Merlinda o Romulo Gonzales Cervantes, ni Lucy Buscato, ni Jubita Taparan, ni Roger Duenas, ni Salvador Terna, ni Sally Uhuilan, ni Gerson o Virginia Canieti, ni Virgencita Pastor Pidi, ni Aurora Santinor, ni Jerry Pincas, ni Nit Pincas, Kayla Sky, Carl o Algin Pincas, ni Fidel o Geneva J. Villalon sa Ruha Street, Gihulngan City, ni Lokring Timtim sa Pakuan La Libertad, ni Heidi Luis sa Pakuan, ni Ninyo J. Perolino sa Magsaysay, Gihulngan City, ni Juanito Jima Ferolino sa Magsaysay, ni Roslyn Janmark James o Junmar Ferolino sa Gihulngan City, ni Nima Barido sa Kulasay, Buena Vista, ni Erwin Biraki o Bansyang Pamilya, ni Wilma Libuon sa Kangabo, ni Sally Rosales sa Pakuan, ni Dalia sa Limbagat, ni Lilia Oglisa Hungoy sa Magsaysay, ni Angie Diniay sa Gulwaan Bulado, ni Rolando R. Villamor sa Hinakpan, ni Robert Istalisayan, ni Manuel og Melinda Malalay, og ni Elsa Istorco, ni Nanay Leonora Manolo o Bansyang Pamilya sa North Poblacion Himalalod, ni Arcadio og Rosetti Dorimon, ni Rebecca E. Kaengkoy sa Bai Himalalod, ni Figuracion si Kaengkoy sa Pangaluan Dayuyo, ni Losita og Sairen Hadraki sa Banug, ni Ros og Ardiano Calyura sa Ginkalaban, ni Arlene si Gargadis, ni Marimar G. Campos, ni Concordia G. Dumin, ni Adriana P. Abinita, og ni Giling sa Limbagat. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasingkasing gayod og ang atong Ginoon Dios. Magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod og maghatag sa talagsaong pabor sa inyong kinabuhi. Karong adlaw, Agosto 20, adlaw ta nga Huwebes, ang ato nga mampanagtigom anha pagaymoon sa Kahiras Boarding House. Karong alas 7 sa buntag, sa Aya Hacienda Fi Escalante City, Negros Occidental, dool sa Pentagon o New Escalante City Hall. Unyang alas 12 sa odto, anha ako sa residensya ni Fidel o Geneva Villalon sa Ruha Street, Gihulngan City, Negros Oriental, dool sa Central School. Og unyang alas 2 sa hapon, anha ako sa residensya ni Nanay Leonora Manolo sa North Poblacion Himalalod, Negros Oriental, at bang sa Central School. Agosto 28, adlaw Biyernes, anha ako sa Children's Park, alas 7 sa buntag, dool sa City Plaza sa Tangub City, Misamis Occidental. Pagkalas 9, anha ako sa residensya ni Tatay Ray Limosnero sa Poblasyon Suminot sa Buanga del Sur, dool sa Merkado, o dool sa balay ni Kanhi Board Member Digamo. Pagkalas 10, anha ako sa gawa sa City Plaza sa Pagadian City, diha dool sa Maytaclobo at bang sa Robinsons. Pagkalas 12 sa odto, anha ako sa Municipal Plaza sa Mulavi sa Buanga del Sur. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa residensya ni Rogelio o Rosalie Apas sa Lagdik UBT Josefina sa Buanga del Sur. Agosto 29, adlong Sabado, anha ako sa residensya ni Uncle Fredo o Auntie Leticia Baroy, alas 8 sa buntag sa Dapaon Sindangan sa Buanga del Norte, loyo sa High School dool sa LBN Apartment. Pagkalas 10, anha ako sa residensya ni Apolonia Ehidio Regidor sa Baybay Liloy sa Buanga del Norte, loyo sa Gasoline Station dool sa Terminal. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa Municipal Plaza sa Siayan sa Buanga del Norte at bang sa Municipal Gym. September 1, adlaw Martes, anha ako sa Municipal Plaza. September 2 sa Kalinan Toril, Astorga Santa Cruz, Digo City o Gihing Hagonoy. September 3 sa New Corilla, Tagum o Glupon. September 4 sa Compostela na Bunturan o sa gawa sa Magsaysay Park sa Davao City. September 5 sa Panabo o Santo Tomas. Og alang ni atong gusto mo tabang ninimbulato na, text lang sa kong cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-41-550. Og mausab kini ang akong GCash account number. Ngani mas maayo na kung mo padala kamo sa inyong tabang, idritso na lang nining akong GCash.

0: panalanginan kaniini nga maong tulumanon o gitandog sa Diyos ang imong kasing-kasing alang sa pagtapang niini nga maong buluhaton?
1: Ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o ikapulo
2: kag Pastor Isto Jim Bation.
3: Panultihon 11:25. Pagmanggihatagon o magmauswagon ka.
0: Daghang salamat o ang Ginoong Diyos magpanalangin kaninyong tanan.
4: 6.0. Oras, alas 4:30. 106.0.